0: sika 96 ade atosu du ba ko no ba ya de mienu sabre ya doctor nba o se when ba me yiwu ni akura nam se doctor ma me na ha 4 days enka ho me ko tell ya dem ko to hospital ye yi mi a me ko se se sika na de mi sa ko so so e pa ma bu brade doctor ma me 4 days enka ho
1: ne mano
0: eti we se we yale de
1: ba dania manasi wi
0: yakobon to mi dane yale ye no bo sem kesia ma urade odofo o ha no amane ye no he jere jere nyina no o ha ho kwa utugu ubewu o kan hwema fi amaso tena se bo ye nya bere de odofo o ha no amane ye no he jere jere nyina no o ha ho kwa utugu ubewu o kan hwema fi amaso tena se bo ye nya bere de ten no sadet biabie Isaiah 30 me first am ho
1: Isaiah 30
0: verse why
1: okay ya die no
0: ah
1: zeka yali wo yali ye
0: eh yali wo yali ye
1: almost ba odi fu aza ba nche
0: almost ba odi fu aza ya ba nche
1: baka che no
0: say eno ka say
1: say wadi sie ni
0: say wadi sie ni
1: say ofie sa
0: ye ye will say ofie mu sa man sie
1: na wo beku
0: na wo bewu
1: na wo nyankwa
0: da wo nyankwa
1: eno zeka da na ni che ofesu
0: isaki ye ye baka che no say no wadani na ni che ofesu
1: wo ba wadi mpa ye say
0: o bo urade mpa ye bo sem kese ma isaki ye bonsem kesia ma Isaki Isaki ko haumu amaniamu ensohwemu wanko difo obi aho
1: deni ni che fasu
0: wanko konfo ho wanko malam ho wanken wose
1: deni che bo wadi pa yesa
0: bo urade mpa se
1: urade kan se mananto wanim
0: kan se mananto wanim
1: woni kuramu
0: e woni kuramu
1: ani akuma
0: ani
1: maye de tire woni so
0: urade maye de tire woni so
1: na Isaki su su kesie
0: e urade na Isaki ya de mpa bo su wo su kesie
1: ana wese ba azan che bi yesa sacha Isaki yesa
0: anso ko izinche
1: oje David nyako po se nie
0: meke ka kire ne se urade sie nie
1: mato mpa ibo
0: e urade watie ne mpa
1: wo ni su wo
0: ni
1: dedunum
0: na wo ya afa de e fie dunum
1: abawo na so
0: bon sem kesie ma urade na kire se urade ye mpa ibo tiefo wo ko nso che mu akonko todwanim wo si Isaki ko ni nkoto dwanim urade tie no 15 years
1: wo yaka bonus
0: wo na uche wo ko nte ma ko wo ko mu a wo na mu so ko so amafo so sira hodo wo ko so ko so he mta 29
1: na
0: le jo yire ka
1: wo na so ko mala
0: jo wo da kuta mu die
1: wo ko na wu
0: cares god and die na mi yankopon na wu
1: ko cha de
0: na jo
1: sira ma ji tru bi kasa
0: kwa sia fo
1: sa na wo kasa
0: e na wo kasa
1: ya ji yankopon wa
0: ma ji nya wo ho ade pa
1: na de boni na me nya na
0: e odi ade boni so ba ade nti na me nye
1: we nyina mu no
0: we nyina mu
1: jo ba fira no anya boni
0: jo ba nkota no nche wayel bo sem kase ma urade o si ma ji yankopon wa de pa
1: boni na me nya na
0: yankopon so di ade boni aba ah asem wo de ene wo nkwa mu ye da hwe ene wo nkwa mu ye da ada ba wo sen kokko nan no ehisha kokko kon no ho na ehu putom putom danu no ma hodo di awurade an
1: ebe ye mi
0: kwasi ti fa papa cha zele fa cha su kwasi wo ma kokko a wo ye do papa bi ade ada ba danu kokko ni sisa wa no enya sa na nya mi
1: bo me zankwane nye
0: job say ma ji yankopon ho ade pa
1: ade bon na menye ara
0: eti wadi ade bon so aba ojini ni ade no nya bere ma urade Romans 8:28 say
1: ye nim se
0: na ye nim se
1: wona do yankopon
0: ye ni ye do urade
1: ade nya di bo
0: ade nyina di bo aye
1: ma wi o yi
0: so sem kesia ma urade ye ni ye do urade no ade nyina papo bonyo oh wa na wo to wo nyum se de urade
1: di mi besi bia ma preso man
0: ene de amane ba de ahye amane ene de ndie mempreso wo si ya dim se
1: no do
0: na ko ti nyakopo de no o ma de nyira papo bon because James chapter 1 verse 12 okan sem
1: enhyere onipa
0: nti enhyere nka wonimpa
1: otiri boso so hwe mu
0: otu ne

ɛna ɔte tata baase no na ɛbla abrantie no ɛduru kuro no so no a papa pɛn mu bi ɛbɛtwa ticket bɛtena kae no mu no abrantie no nya ɔbuo ne anidie de ma papa no na ɔsɔre akunya na ɔte so ne so na papa no ɛbɛtena so na wɛn na ɛwɔmwo ma na abrantie kɔnya adwuma bi yɛ ɔtɛma na ɔba abrantie no hyia ne sɛ ɔkɔ akɔ wale no na abrantie no ka kyerɛ ne sɛ ɔfiri ahyɛnkegu aside hɔ ɛtia da a ɔmɔbɔ aboa ɔmɔ se wo mo kwa kwa ye oba no wade no efia wo mu wura mu no na ye sa papa no a abrantie no sori ye e ma ne tena akunya no so no eti abrantie ne de wa hu papa no na papa no o mu pie fie wa papa no ehu abrantie no papa no shaase se wo kasa eh abrantie we no ba wale me bei nti e ma abrantie no ye mo hie no osusu se papa no ebi a wa ye

0: se ye firi ye mu na di obi e dia ye ya enye no na she ye mu ye de bechi eno ma ye de ko heaven mi yen san wi si ho a wi ye no mi ye nu kura no wi si ho na eno wenti mi anye ho ma bo
1: Jesus
0: forgiveness
1: Shekel. Amen.
0: Jewo atamfo menu ene wiase. Atamfo ne yewo. Ye. Ai no na Bible fe no nka

0: Jacob. Awurade bɛhyena kɔ no.
1: Yes.
0: Jacob yiri ne sei Genesis wɔ Jacob yiri ne sei.
1: Sɛ mamkwana me nkɔ adeɛ ɛyɛ same.
0: Ɔse sɛ woanhyira me a
1: mema wonkɔ.
0: Halleluya.
1: Amen.
0: Ɛduru baabi a Awurade pɛ nkɔfoɔ a wɔmɔden na ɔmɔyɛ nam.
1: Yes.
0: Awurade sɛ wosɔ ne mu a ɔmpɛ sɛ wobɛgyae ne mu kɔpem sɛ wo problem no bɛyɛ neɛ
1: ɛbɛsɔ
0: bo ɔbuɔ hɔ a ɔsɔ awurade mu kakraa bi
1: ne hu birbia
0: ne wagyae
2: mu.
0: Halleluya.
1: Amen.
0: Ɛno sɛɛ ne mpa no wokɔ Revelation chapter 3 verse 15 to 16 a di sɛ metiri miɛnsa ne yimdu nom ɛkɔ du miɛnsa a ɔka asɛm bi
1: nti miɛnsa dunum ɛkɔ no
0: menimnwuma
1: sɛ wonyɛ nwunu anaahyɛ
0: anaahyɛ
1: woyɛ nwunu a
0: sɛ woyɛ nwunu a
1: anaahyɛ a
0: woyɛ hye a
1: ankaɛyɛ
0: ankaɛyɛ
1: afei nam sɛ woyɛ bɔtu bɔdwo
0: nti sɛ woyɛ moturo mɔdwo nti
1: mafiri mafa mano mu
0: ɛsɛ wawo sɛde adeɛ ne sɛtie ɛsiane sɛ woyɛ moturo mɔdwo nti
1: mafiri mano mu
0: obi sɛ awurade mu kakraa bi ne wagyaa mu
2: abrɛ.
1: Yes.
0: Joseph yire awurade
2: Jacob
0: ayire awurade ɔhyɛ awurade sɛ woanhyira me
1: awurade
2: bɔfo mɛhyia wei
0: awurade hwɛ ne din sa wɔ sɛ wo din de sɛn
1: fɛm jacob
0: ɔhyɛ ne fitiɛ ne de kɔyɛ mfiri wo jacob yɛbɛfiri wo israel.
1: Halleluya.
0: Wone
1: nyankopɔn
0: wone onyankopɔn tikyɛ sɛ duru baabi a onyankopɔn ankasa wone ne di ako a wotimi no
1: ɛnankabɛka sɛ
0: ɔbaa no kaa sɛe wɔse mpapai mɛha ne wakɔpem sɛ mɛha wo no bɛyɛ
1: deɛbɛkɔ
0: nti ɔsɔre a ne osi no kwa no ɔsɔre a ne osi no kwa no ɔsɔre a ne osi no kwa no da koro pɛ papa no hwɛ din no ɔse no maame ɔha me dodo nti ɔsɛ noasɛm no mehwɛ na meyɛ deɛ
1: di ma no.
0: Halleluya.
1: Amen.
0: Ɔkɔɔ baako mmienu miɛnsa ɛne ogya akyire deɛ a anka ne haw no da so tena hɔ nnipa bebree apa aba wɔ awurade mu ɛfi sɛ wɔmosɔ awurade mu no wɔnsɔ mu yie ɛkɔɔ baako mmienu miɛnsa no ɛna ani daa so ɛnyina yɛ de ade ɔsomafoɔ paul ne awurade bɔ mpu ne mpu wɔ asnan ɛhɔ ne ɛsesaa ne din from saul to
1: paul
0: ɛnti awurade deɛ sɛ wone ne bɔ mpu ne mpu na woyere no a ɔsesa wo hyɛberɛ.
1: Amen.
0: Nhyɛnka awurade ɔsesa wo hyɛberɛ ɛna no Matthew 8 verse 5 to 6 no bible no sesɛ
1: ɔsɛ akoa bi ayaresa
0: akoa bi deɛ
1: na yaresa Matthew 8:5
0: na woto asɛm no soa
1: yesu kɔhyɛne capernaum
0: yesu kɔhyɛe capernaum
1: na asraafo hɔ sɛ panyini no ba ne nkyɛn
0: asra ha so panyini no ɛbaa ne nkyɛn
1: ɛbɛsɛne sɛ
0: ɛna ɔmbɛka sɛ
1: owura mabɔfra
0: yaleyale fufuo
1: ɔhu ama ne dodo
0: ɔhunu ama ne dodo
1: na ɔse ne sɛ
0: ɛna ɔse ne sɛ
1: mɛba mabɛsa ne
0: yaleɛ meba ne mabɛsa ne yaleɛ
1: na asraafo hɔ sɛ panyini no
0: ɛna asraaso so panyini no ka kyerɛ yesu sɛ
1: mensɛ mfata sɛ
0: mensɛ mfata sɛ
1: wobɛhyɛ me sohyɛ aseɛ
0: wobɛhyɛ me sohyɛ
1: nowode ka asɛm no
0: nkoasɛm no nko
1: na mabɔfra no bɛyɛ ne den.
0: Halleluya.
2: Amen.
0: Ka asɛm no nko toa so
1: na me so mewɔ nipa
0: mɛyɛdeade
1: mɛɔtumi ase
0: nti wodeɛ ka asɛm no nko because ɔhu sɛ no sɛ megya yesu hɔ a ɛbɛyɛ koraa na deɛ ne wura asɛm firi ne ho ɛnti wodeɛ ma menyere ne ha yi a na menim sɛ nanu ma hyɛ mpo
1: abɔfra no bɛyɛ ne den
0: abɔfra ma ne ho bɛyɛ deade
1: bɛyɛ ne den
0: bɛyɛ ne din obi a ne yesu bɔ mpu ne mpu yiri yesu ɛsoo ne mu yɛ biala wokɔ bible no ma fi titire kɔpem tiri fobia nya ne fa ho die because wɔse wɔ obi biala a wɔyɛ moturo mɔdwo no ɔno awurade bɛfena ɛde ade Matthew 17 verse 14 to 16 wo mu a wɔ mo ne awurade bɔ mpu ne mpu na wotoa so a
1: Matthew 17
0: verse 14 to 16
1: otwafoɔ bi ayɛlesa
0: toa so ɛ
1: na ɔkɔduru kɔfukuo no nkyɛn
0: no kɔfukuo no nkyɛn
1: no bi baa ne nkyɛn
0: onipa bi baa ne nkyɛn
1: ɛbɛsrɛ
0: ne
1: sɛ
0: ɛbɛsrɛ ne sɛ
1: hummɔbɔ
0: hummɔbɔ
1: na meba yi twa
0: meba yi yɛde ade
1: twa
0: toa so
1: ohuru amane pii
0: ohuru amane pii
1: tato gye mu
0: ɔtato gye mu
1: ɔtato nsuo mu
0: ɔtato nsuo mu
1: mede me brɛ wɔsuafoɔ
0: no mede me brɛ wɔsuafoɔ
1: no ɔntuma asa ne yadeɛ
0: ɔntuma asa wɔ yadeɛ
1: yesu bua ne sɛ
0: ɛne yesu kaa sɛ
1: ɛnɛ ma mo ni gyidie
0: ɛnɛ ma mo ni gyidie
1: na moakyea
0: aha na moakyea
1: mene mo ntena kodu dabɛn
0: mene mo ntena nkɔpem dabɛn
1: mento mebu asɛm ama kɔsi dabɛn
0: to mebu ase ama mo akɔpem dabɛn
1: momfa ne mmerɛ mewɔ ha
0: momfa ne mmerɛ mewɔ ha
1: yesu tiatia no
0: ɛna yesu tiatia
1: na mmɔne fi ne mu
0: pɔe na mmɔne fi mu yɛde ade
1: ɛkɔ
0: yesu tiatia yire wurade oni ni mo mpu ni mpu shona tadiem na obetia tia wade na aye problem
1: emna ko
0: obetia tia yade no obetia tia wade no obetia tia mane na wususu sei wachinia sha woni awurade bo mpu ni mpu na wusho ni mu a oje dru ba bia wan kasa mpo uba oje enkwala ye chrochro books pen school fees ni ade enkwala wo mo chrochro sa ade na mo school mu na mo ba fia wo mo digu wo mo papa so no oje sa enkwala ni nya ni tempa
1: yes
0: je ke urade
2: amen
0: osoria da yesi manfa wo ya ma bebo bomi wan fa ma me de na de mi nku school ekwan bi abefa so abepa ma no na akwa o kama akwa won kan bi won nshanke wura
1: 1000 years
0: nti wa otimi plan wo tirim se no akwa we de o hajlo me fa ne de ma no ko we ne o won to gwashe nti se we yire wura dia o yire wura dia obi o ne wura de bompu ne mpu bi wura de hyese ne ho ani nyam o hye ani mpa ne so
1: hallelujah
2: amen
0: eti shawo ha wo no na hwese dia woni awurade abompu ni mpu no se sa na ti because osu obi oyɛ motro modwe na dwene ye ne nya jeps wa no ne kansa sex no ensusu se obenya bibia bi ade afre awurade wo
1: pa na dwene ntanta
0: no ukoma 9:20-22 yen hwase mu ho
1: Matthew asampati nkro
0: aha
1: je wo do no mienu
0: wo se sei
1: aha osu oba oba moje tufo bi ayalesa
0: oba moje tufo bi
1: ayalesa
0: ayalesa
1: na yo ba bi ba oba bi amoje tu mi shedu mi enu
0: oba bi amoje tu ni fi shedu mi enu
1: ye sa be kan yesu atade anu
0: ade me sa be kan yesu atade anu
1: obo ni tirim se
0: obo ni tirim se
1: se be sa kan atade anu nko a
0: ade me sa me kan atade anu nko a
1: moje ne
0: be
1: jan
0: moje ne be de
1: be jan
0: na wo to aso a
1: na yesu dane ne hu no
0: no yesu dane ne ni hu no no
1: ka so baba
0: o ka so wo baba
1: ma bo nto yem
0: ma bo nto yem
1: jidi ajo
0: jidi ade ade
1: ajo
2: yesu nya me munya biere biera
0: yesu urade mu biere biera o Sheni padom na so mami se mintie de nipa keka na se me bomo dra fo so wura nipa imu na me nya na taade mpo so mu a
1: mo gele be jai
0: na wo a wutifia wutie mi nipa de kura wunya ngura mu
1: ei
0: na kampese wa tele wo sa ka taade no enso hwehwehwe wura ne ba ye de
2: bishira wo
0: bishira
2: enyi
0: ko nim ko ya ma me we fa so nipa di yesu achi mpim num no
1: we wura mu
0: a o ma wo mo ano ne mpata no she ni pampim num no ene oba ni wurawura mu na she ni pa 5000 na ufura chire na wurawura mu akaka odi odi kai wani mu
1: kai kai enyemle enyemle
0: there's no way ni daso bo na bla bo mu she ene ya me last last nje na de she me de me kra na me wira me to ho na me for so nipa dom yi mu ni ye pia me na me ko ye pia me na me ko na me tre me saki tu bi ema ne shatade mu she kikra wo
1: ene me ka wo dia wira
0: na wa de sa dwin no etu ni tiri mu no hallelujah
2: amen
0: woma woma nyi awurade ni ukosam 20 verse 7 to 8 ya woma mu nyi awurade ni se awurade betima ye bibi wo ma bla bom okokakra no wapim okokakra no wapim sanka ye wa wutie mi na humachi ya ena wo ye obai na wo tram nipa mpim num ade usaka kan yesu atade a akabla wura o ha mu na wura 200 mu na obi ye na boche se ye wo wo obi su ye ni sase ye wo wafuno ebi su su mu to fom ebi ti a wo yem anka onya de a obefo so ohu bi o na so ba no hu se yesu ye mfa ye sanka no
1: ensa kokwa
0: ensa nkokwa
2: tabi
1: wo ye last of
0: ti at least
1: wo ye last of
0: ebi a ye pia mi nyina akire aye ye wo ntwetwe de nyina akire no me fo so duru ho nko ade a
1: last
0: of eti wo duru mfimfiri no wan san hallelujah
2: amen
0: odu mfimfiri se nipa mpim num a yesu ma wo moduane no se nipa mpim num we oba ne fa mu o wo ntwetwe de fa mu wo duru mfimfiri no wan san ofo so ya so be kwani mu no de mi saka kan yesu atade e wo wa mpim num no kura wo ntwa mu wo ha
2: debi
0: obi na bɔtwa wo na no asan na chi oti aso de mo se me yale da ho kura ya mesra me
1: ti be ja so no
0: sanu paro ntwa ntra ni paro ho hampo

se sika bisa hunyade amisa japade na wa bisa watamfo krasa mefa watamfo hyawu nsanti me awurade me hyira wo na wo bone ne wa mumu ye mpo me awurade me ntro ka e me ma me ka eti Solomon say awurade die my life man ama ne ye dia wo pe duko christatis tu na Solomon say wono kasa tena se papa na koma mso obedi nkwase asem na wahwe de ebeye ama nipa wo sasase we so ti wose na ni jiya mo ka kire ni die se waboda mo wose wosre ya busa wosre ya sadia na wo ye wose afa wo tena se no papa na koma mso se wode nsa ba sha no honam na wahwe de ye wo ensham ni wagya bi aka ka kire wo wose na me Solomon me de nsa ba sha me honam na fe me tena sha na me sa me plan e me de mansa no so bɛhyɛ me honam na manya bi ma twerɛ ma to wa ma wiufo na Solomon sɛ maa no mefa no ma